0: I'm not going to be able to do it. Ya o man kasa tresi no ma hwo e wo ma me firi mu se o sofo ike na be ye sikani wo fie ho no no ma tru ye die dom
1: ka kire wo ma she da
0: na o mama obi a onye sikani ti mu o tene no o mama sika ko di ni sai
2: o mo obi
0: o ma uta o ti se wo wo beto fra da ka ma wo no mo obi meka wo fie wo se wo nya visa na ka so print ke wo ka so ni wo nya school wo pe sika wo di akotwe tu fie
1: o nya obi wo di a
0: why na be se before se da ma sika ko di one person wo se da bi attack and before that cast me say sika ko di left ko di bekum na che se wo na wo nya sika no
1: ko boa no
0: na wo ye me am pibi oba me krom na se ono kasa resign akwonu me say wonu so kwa na amre wa se da nya campaign so na wi ne ye ni jemo dey wo ta 8 years wo so for kwa no wo ye ha eye ha e du me ma me krom no
2: ana
0: wo jaye
2: wa twaso na ni
0: wa twaso na ni ni mbone ye dia ye no wo yi Uti yesa wanga sa wa resign ho na ka go be lu su
1: be tu
0: we we no abey MP na etim wate wo be ye obi ye to aba mu obi wi ye wo ko parliament ye area ho kra wo ma bio wo ma bio bon na tu na ma sa me ka mo ne me ka se wi ade yesu
1: ye ade yesu
0: ye die pu bi mu atwa ma me
1: ye die pu bi mu atwa ma me
0: juma pu bi mu atwa ma me
1: ba juma pu bi mu atwa ma me ba
0: kwantu pu bi mu atwa
1: ma kwantu pu bi mu atwa
0: e bia me nya ye die no
1: Ah,
0: yeah,
1: yeah, yeah.
0: Ejuma
1: pune mu atona. Ejuma pune mu atona.
0: Ye pune mu atona.
1: Awari pune mu